0: Mwara.
1: Efie, Efie nani e wabo ni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya eni mwara.
1: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, se wanyadina paka amba, uwo sikewu, unisikewu, da sebuwa uwe do beko. Ye, odman kume uwe, dina paka nebe.